0: Tri iz prašine.
1: Nakon Jessica nastavljamo dalje s rubrikom 3 iz prašine, slušamo grupu Wizard i za kraj grupu Cream.

Slušamo i Patriju i Selo moje na Brdašcu. Sretna godišnica braka voljenoj supruzi Snježani želi suprug Ivo Cvitković iz Starih Perkovaca koji ju puno voli.